hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong nga Biyernes sa hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagto nga kita nga mag-aupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

At syempre, subong man nga adlaw, nag-celebrar kita sa 165th birth anniversary sa aton national hero, Dr. Jose Protasio Rizal.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan aton sa kabuhi naghalin kay Anjo, kag ang magadala amo si Chester John Veronque.